کیا شاعرانہ جوڑی تھی صاحب رجند کمار اور سادھنا کی. بہرحال اب سن 63 کی پائیدار نمبر 23 پر چلیے آگرہ, مطلب یہ کہ فلمی آگرے کے تاج محل میں چلیے جہاں آپ کے لیے دیکھیے پھول بچھے ہوئے.

علم آج اور کل کا گیت تھا یہ, جو سن 63 میں نمبر 22 تک ہی پہنچ پایا, اور اس مدھر سال کی پائدان نمبر 21 میں دل ایک مندر کے گیت کا سہارا لے کر بڑی حسین کوشش کی تھی کہ وہ سہانا سمے وہیں کے وہیں رک جائے.

سیلون کے دوسرے سفر کی داستان اب شروع ہو رہی ہے، سنیے. ہاں تو بھائی، جب میں کولمبو ایئرپورٹ سے سیدھے ریڈیو سیلون پہنچانا تو میں نے ڈائریکٹر جنرل صاحب سے مل کر کہا، سر میں آ گیا ہوں، اب کہیے کب مجھے مائکروفون پر کام شروع کرنا ہے. مگر ڈی جی صاحب بڑے سیریس ہو کر بولے، نو نو نو، پردھان منتری صاحب کا آرڈر ہے کہ جو ریڈیو سیلون پر نوکری نہیں کر رہا ہو اس کو ڈائریکٹ لائیو براڈ کاسٹ کی پرمیشن بالکل مت دیجیے. تو میں ہڑبڑا کر بولا، مگر سر آپ ہی نے تو مجھے ارجنٹلی بلایا تھا بمبئی سے، تو اب میں کیا کروں، واپس بامبے لوٹ جاؤں؟ تو وہ بولے، نہیں نہیں، بس تم مائکروفون پر خود نہیں بولنا، بلکہ ہم نے جو دو تین نئے ٹیمپرری اناؤنسرز کو اس کام کے لیے چنا ہے، کورے لوگ ہیں، بالکل نئے لوگ ہیں، ان کے پاس تم بیٹھنا. جب ایک گیت بج رہا ہو تو اس کے بعد والی اناؤنسمنٹ تم ٹیمپرری اناؤنسر کو لکھاؤ، ریہرس کرواؤ، اور گیت ختم ہونے پر اسی سے بلواؤ. تو میں بولا، مگر سر مجھے اپنے ویکلی ہٹ پریڈ پروگرام گیت مالا کی ریکارڈنگ بامبے میں کر کے لانے کا تو ٹائم ہی نہیں دیا تھا آپ نے، اس میں تو مجھے ہی بولنا پڑے گا بھائی. تو وہ بولے، اوکے، تو تم اسے گیت مالا کو براڈ کاسٹ سے دو روز پہلے کسی خالی اسٹوڈیو میں ریکارڈ کرواؤ اور اس میں گانے بھی مکس کرواؤ، اور بدھوار کی رات اسی ٹیپ کو براڈ کاسٹ کرواؤ. تو صاحب یہی مجھے وہاں کرنا پڑا، اسی طرح جیسے آج بھی میں اپنے اسٹوڈیو میں اپنے ریکارڈسٹ کے ورگیز جون کی مدد سے گیت مالا کی چھاؤں میں کا ولیوم نمبر 22 ریکارڈ کروا رہا ہوں، اور اب ہاتھ کے اشارے سے انہیں سمجھا رہا ہوں کہ بیٹا لگاؤ 1964 کے گیت نمبر 14 کی جھلک.